0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di

0: Cek, oke. Okay. Masuk.
1: Sudah.
0: Cek, cek. Cek.
1: Kabel kalau itu tuh
0: cek cek
2: coba kasih kurang dimungkin sedikit
0: cek cek cek mic tes tes tes tes tes tes tes tes tes tes tes tes tes